0: tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 2:30.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu.

0: Här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget. Yeah!

0: är nu 14:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Och nu, idag, var är vi någonstans?
3: Vi har tagit oss med dels cykel båda två, va? Normalt sett så tar man sig med spårvagn och bil. Eller man kan ju ta sig cykel. Det är en ganska fin cykelväg ut hit till Saltholmen.
2: Saltholmen är det.
3: Där vi sitter idag vid, eller på Café Paradiset i den här fantastiska nationalromantiska byggnad från tidigt 1900-tal. Och tittar ut över en kanske inte lika fantastisk parkering på ena sidan. Och sen så ser man ju... Man ser inte riktigt kallbadhuset, men man kan ana kallbadhuset här bakom de gröna löven på buskarna. Men det är på Saltholmen vi är, och det är om Saltholmen vi ska prata idag.
2: Precis, och Saltholmen, det låter ju så klart och tydligt med namnet att det vet ju alla var det kommer ifrån. Men, var kommer det ifrån?
3: Ja, det är inte så självklart som man skulle kunna tänka sig. Alltså det är ett namn som vi kan datera tillbaka till 1600-talet. Och Holme, det är ju ett annat ord för en liten obebodd ö. Och då tänker man sig, men det är väl ingen ö här ute. Alltså man kan ju åka bil och cykel och spåra man hela vägen ut utan att märka av att det är en ö. Men fram till tidigt 1900-tal så var det här faktiskt en liten holme. Och det här förledet Salt, det vet man inte med 100% säkerhet varför man la på salt på Saltholmen. Det kan antas att det har att göra med att man på något sätt hade salterier här ute, eller att man bröt salt från klippväggarna när havssaltet hade spolats upp och sen vattnet drog tillbaka, så kunde man använda saltet. Vi har ju dessutom ett litet skär in i Hinsholmskilen som heter Saltskär, där Göteborgs roddförening har sitt klubbhus. Så vi har två stycken små öar, holmar, skär som har förledet Salt i sig. Men just Saltholmen, man kan anta att det har någonting med saltvattnet och att det var en holme här till 1900-talets början.
2: Och vi är ju i Göteborgs skärgårdsbörjan, kan man säga, södra skärgårdsbörjan med färjetrafiken och så vidare. Men där ska vi inte stanna idag. Vi ska inte vidare ut, utan det ska vara just här. För nu är det ju en halvö, och från början var det en ö. Vad var det som hände?
3: Ja, alltså egentligen kan man säga att det var två öar, för även den andra, alltså hela den här halvön, alltså från Saltholmen bort till Långedrag, var ju dels Saltholmen här längst ut och sen Vässingsö som den andra ön hette. Och det här var ju då, vad ska man säga, en del av Västra Frölunda socken fram till 1945. Och ända fram till egentligen mitten på 1800-talet så är ju det här ren landsbygd. Det är ju liksom ett fåtal gårdar som ligger här ute. Det finns en del byar, och de namnen känner vi igen i både hållplatsnamn och i gatunamn och i stadsdelsnamn. Vi har Hagen, vi har Tranred, vi har Kärringberget, vi har Hinsholmen, som är ju gamla bynamn ifrån den tiden som det här tillhörde Västra Frölunda socken och då var... Ja, men ren landsbygd. Och det man framförallt förknippade området Långedrag och de öarna som låg precis utanför Långedrag med, det var ju sjöfart dels och fiskeri i andra hand. Och den vägen, alltså det var inte enkelt att ta sig ut hit. Men idag tänker vi oss att det här är liksom ett attraktivt område, ett område som många vill ta sig till. Man vill bo här ute. Nu vet jag inte exakt vad villorna kostar, men tittar man och när man cyklar förbi villorna längs med Saltholmsvägen, så det är ju inte 1 eller 2 miljoner som de villorna kostar, utan vi är nu uppe i bra mycket mer än det.
2: Jag var faktiskt och tittade på en annons på Ängsholmen här, och då var den uppe en mindre skärgårdsstuga som gick för, eller ligger på 14 miljoner Ja, det är ju... Så att det är där man hamnar om man vill bo här ute.
3: Ja, och då är det kanske lite svårt att tänka sig hur liksom otillgängligt och hur liksom långt ifrån stan det här var under 1800-talet. För det vi ska komma ihåg, det är ju att skärgården och kusten och klipporna och det här, det är ju sånt som, alltså egentligen fram till romantiken och med det då naturromantiken kommer under andra halvan av 1800-talet, så är naturen någonting som är skrämmande, någonting som man vill inte liksom egentligen beröra. Det är någonting som är lite farligt, lite udda, någonting som man helst håller sig borta ifrån. Och som jag sa, den vägen som gick ifrån Långedrag in till stan, det var ju liksom en väg som man väldigt ogärna reste på, för det fanns smugglare och det fanns annat löst folk.
2: Farliga majorna, precis som idag.
3: Ja, det får stå för dig, Kaj Martin. Men det kanske ligger någonting i det. Men i början på 1800-talet så byggs det i alla fall en häradsväg som är lite större och lite bättre. Och en häradsväg, det är mellantinget mellan en landsväg och en sockenväg. Och den är 6 alnar bred. Så då var det lite lättare att ta sig ifrån Långedrag in.
2: Vi ska ta runda av den här omgången av podden, Mattias Axelsson och jag, Kaj Martin, med att säga att Saltholmen är faktiskt värd sin egen paus i tillvaron, att komma hit ut och ta en kik, gå runt och till och med bada eller bara ta en promenad. Tack för att ni lyssnade, på återhörande.
3: Ha det bra.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Va?

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Disco heaven! Yeah, disco heaven! Yeah!

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 17:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är lokalradion.

0: Klockan är nu kvart i sex.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter från Europaparlamentets säkerhets- och försvarsutskott är i Kanada den här veckan för att diskutera hur man kan stärka säkerhets- och försvarssamarbetet mellan EU och Kanada. Diskussionerna handlar främst om det försvarsindustriella samarbetet, stödet i Ukraina, säkerheten i Arktis och förberedelserna för det kommande NATO-mötet i Ankara. Ledamöterna ska också diskutera Kanadas eventuella deltagande i EUs SAFE-instrument, ett försvarsinitiativ på 150 miljarder euro som hjälper EU-länderna att investera i försvarsindustrin. Delegationen stannar i Kanada tills imorgon. En annan delegation är på väg till Peking idag för det 43:e interparlamentariska sammanträdet mellan EU och Kina med företrädare för Kinas parlament, nationella folkkongressen. Besöket är det första parlamentariska mötet i Kina sedan landet lyfte sanktionerna mot EUs lagstiftare, politiska organ, forskare och organisationer. Framförallt förväntas man diskutera relationerna mellan EU och Kina och ett fördjupat politiskt och ekonomiskt samarbete. Fiskeutskottets delegation återkommer idag från Azorerna. Ledamöterna besökte regionen för att bedöma genomförandet och effekterna av EUs vattenpolitik i ett av unionens yttersta randområden. Delegationen träffade lokala myndigheter, fiskesamhällen, forskare och företrädare för industrin. Man besökte också hamnar, fiskemarknader och havsforskningscentrum. Diskussionerna handlade främst om hållbart fiske, den marina biologiska mångfalden och framtiden för regionens blå ekonomi, det vill säga ekonomiska aktiviteter knutna till havs- och kustområden. Du har lyssnat på nyheterna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. God morgon!

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Come on!

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: God morgon Göteborg. Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter från Europaparlamentets säkerhets- och försvarsutskott är i Kanada den här veckan för att diskutera hur man kan stärka säkerhets- och försvarssamarbetet mellan EU och Kanada. Diskussionerna handlar främst om det försvarsindustriella samarbetet, stödet till Ukraina, säkerheten i Arktis och förberedelserna för det kommande NATO-mötet i Ankara. Ledamöterna ska också diskutera Kanadas eventuella deltagande i EUs SAFE-instrument, ett försvarsinitiativ på 150 miljarder euro som hjälper EU-länderna att investera i försvarsindustrin. Delegationen stannar i Kanada tills imorgon. En annan delegation är på väg till Peking idag för det 43:e interparlamentariska sammanträdet mellan EU och Kina med företrädare för Kinas parlament, nationella folkkongressen. Besöket är det första parlamentariska mötet i Kina sedan landet lyfte sanktionerna mot EUs lagstiftare, politiska organ, forskare och organisationer. Framförallt förväntas man diskutera relationerna mellan EU och Kina och ett fördjupat politiskt och ekonomiskt samarbete. Fiskeutskottets delegation återkommer idag från Azorerna. Ledamöterna besökte regionen för att bedöma genomförandet och effekterna av EUs vattenpolitik i ett av unionens yttersta randområden. Delegationen träffade lokala myndigheter, fiskesamhällen, forskare och företrädare för industrin. Man besökte också hamnar, fiskemarknader och havsforskningscentrum. Diskussionerna handlade främst om hållbart fiske, den marina biologiska mångfalden och framtiden för regionens blå ekonomi, det vill säga ekonomiska aktiviteter knutna till havs- och kustområden. Du har lyssnat på nyheterna.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter från Europaparlamentets säkerhets- och försvarsutskott är i Kanada den här veckan för att diskutera hur man kan stärka säkerhets- och försvarssamarbetet mellan EU och Kanada. Diskussionerna handlar främst om det försvarsindustriella samarbetet, stödet i Ukraina, säkerheten i Arktis och förberedelserna för det kommande NATO-mötet i Ankara. Ledamöterna ska också diskutera Kanadas eventuella deltagande i EUs SAFE-instrument, ett försvarsinitiativ på 150 miljarder euro som hjälper EU-länderna att investera i försvarsindustrin. Delegationen stannar i Kanada tills imorgon. En annan delegation är på väg till Peking idag för det 43:e interparlamentariska sammanträdet mellan EU och Kina med företrädare för Kinas parlament, nationella folkkongressen. Besöket är det första parlamentariska mötet i Kina sedan landet lyfte sanktionerna mot EUs lagstiftare, politiska organ, forskare och organisationer. Framförallt förväntas man diskutera relationerna mellan EU och Kina och ett fördjupat politiskt och ekonomiskt samarbete. Fiskeutskottets delegation återkommer idag från Azorerna. Ledamöterna besökte regionen för att bedöma genomförandet och effekterna av EUs vattenpolitik i ett av unionens yttersta randområden. Delegationen träffade lokala myndigheter, fiskesamhällen, forskare och företrädare för industrin. Man besökte också hamnar, fiskemarknader och havsforskningscentrum. Diskussionerna handlade främst om hållbart fiske, den marina biologiska mångfalden och framtiden för regionens blå ekonomi, det vill säga ekonomiska aktiviteter knutna till havs- och kustområden. Du har lyssnat på nyheterna.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 14 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Go!

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Klockan är nu 9:15.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter från Europaparlamentets säkerhets- och försvarsutskott är i Kanada den här veckan för att diskutera hur man kan stärka säkerhets- och försvarssamarbetet mellan EU och Kanada. Diskussionerna handlar främst om det försvarsindustriella samarbetet, stödet i Ukraina, säkerheten i Arktis och förberedelserna för det kommande NATO-mötet i Ankara. Ledamöterna ska också diskutera Kanadas eventuella deltagande i EUs SAFE-instrument, ett försvarsinitiativ på 150 miljarder euro som hjälper EU-länderna att investera i försvarsindustrin. Delegationen stannar i Kanada tills imorgon. En annan delegation är på väg till Peking idag för det 43:e interparlamentariska sammanträdet mellan EU och Kina med företrädare för Kinas parlament, nationella folkkongressen. Besöket är det första parlamentariska mötet i Kina sedan landet lyfte sanktionerna mot EUs lagstiftare, politiska organ, forskare och organisationer. Framförallt förväntas man diskutera relationerna mellan EU och Kina och ett fördjupat politiskt och ekonomiskt samarbete. Fiskeutskottets delegation återkommer idag från Azorerna. Ledamöterna besökte regionen för att bedöma genomförandet och effekterna av EUs vattenpolitik i ett av unionens yttersta randområden. Delegationen träffade lokala myndigheter, fiskesamhällen, forskare och företrädare för industrin. Man besökte också hamnar, fiskemarknader och havsforskningscentrum. Diskussionerna handlade främst om hållbart fiske, den marina biologiska mångfalden och framtiden för regionens blå ekonomi, det vill säga ekonomiska aktiviteter knutna till havs- och kustområden. Du har lyssnat på nyheterna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: nu kvart i tio.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Med mig är som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson.
3: Hej Malin.
2: Hej. Var är vi idag?
3: Vi sitter på Konstmuseets trappor och tittar ut över en av de mest göteborgska av alla vyer. Vad är det vi ser när vi tittar rakt fram härifrån egentligen?
2: Ja, vi ser ju den här kända öppna platsen där Poseidon står och ser mäktig ut här i mitten.
3: Det är väl en av de kanske mest göteborgska symbolerna som vi överhuvudtaget har. Poseidon-statyn som står här på Götaplatsen faktiskt.
2: Som också är en fontän. Och runt omkring här så ser vi ju också några av de pampigaste byggena i Göteborg.
3: Ja, vi ser ju dels, ja, konstmuseet ser vi egentligen inte för det är ju här uppe vi sitter. Men vi ser ju stadsbiblioteket, vi ser konsthallen, vi ser stadsteatern. Precis, och sen så mitt emot där så har vi konserthuset som skymmer sig bakom ett av de träden som är på Götaplatsen. Och sen tittar vi bort förbi Poseidon-statyn så ser vi ju hela Kungsportsavenyn öppna upp sig hela vägen till Kungsportsplatsen. Och den här platsen har ju faktiskt funnits här sedan egentligen jubileumsåret 1923. För det är i samband med att man ska fira Göteborgs 300-årsjubileum som den här platsen liksom tar sin första form.
2: Så Götaplatsen hänger alltså ihop med jubileet 1923, nästan 100 år sedan då. Mm. Men vad fanns här före det?
3: Ja, alltså redan när Göteborg grundas som stad 1621 och får stadsprivilegier av kung Gustav den andra Adolf så finns den här delen av Göteborg med som en del av stadens ägor. Det här är ju liksom någon form av utmarker till staden. Och på 1617 och en bit in på 1800-talet så används den här marken framförallt av göteborgska bönder. Man har sina betesdjur här ute. Och tittar man på kartor från de första århundradena av Göteborgs historia så kan man bland annat se att det står mulbete utskrivet på den här delen av Göteborg. Och det är ju liksom ängsmarker och den typen av verksamhet som har bedrivits. Vi är ju ungefär en kilometer kan man säga ifrån där egentliga Göteborg, alltså där Kungsportsplatsen och Kungsporten någonstans öppnar upp sig för att ta sig in i Göteborg. Så hit upp är det väl så där en kilometer. Och på ungefär den här platsen, en stenkast ifrån där vi sitter, så låg ju det landeri som från 1770-talet någonstans fått namnet Lorensberg. Och namnet Lorensberg som satt, har gett namn till hela den här stadsdelen, den kommer ju från Lorentz Petersén som i slutet av 1770-talet tog över och blev ägare till Lorensbergs landerier. Och under 1700-talet så har den här delen av Göteborg även fungerat som tobaksplantage. Och den här Lorentz Petersén, han startar 1823 en värdshusrörelse som sedan under det fortsatta 1800-talet växer ut till att bli en teater. Man bygger en kägelbana, det finns en dansbana, det byggs även en skyttepaviljong. Och när avenyn sen börjar bebyggas under slutet av 1800-talet då sträcker ju den sig bara fram till Engelbrektsgatan. Och ovanför, eller nedanför blir det väl egentligen när vi tittar rakt norrut, nedanför Engelbrektsgatan så tillhörde det området fortfarande Lorensbergs landeri. Och när då Kungsportsavenyn i slutet av 1800-talet står färdigt med de praktfulla bostadshus som kantar den här avenyn så finns det ingen egentlig avslutning på gatan utan den tar liksom tvärt slut vid Engelbrektsgatan och sen så tar Lorensbergs landeri över. Så när Kungsportsavenyn bebyggs i slutet på 1800-talet och står färdig så finns det liksom ingen tydlig avslutning så som det finns idag i och med Götaplatsen.
2: Så som Götaplatsen ser ut idag, när började man egentligen påbörja det bygget?
3: Ja, alltså första gången som Götaplatsen nämns vid namn, det är en artikel ifrån februari 1914 i Göteborgs Aftonblad. Det är då som man första gången benämner den här platsen som Götaplatsen. Och exakt varför man kallar platsen för Götaplatsen, det vet man faktiskt inte säkert. Det finns ju givetvis en koppling till Göteborg och Götaplatsen. Och att det i närheten av Lorensbergs landeri även låg ett landeri som hette Göta landeri. Så Götaplatsen följer sig ganska naturligt att man kallade den. Bebygga platsen, det börjar man ju inte göra förrän ytterligare ett par år därefter. Och det är anslutning till firandet av Göteborgs 300-årsjubileum som man tycker att Kungsportsavenyn behöver få en pampig avslutning. Och Götaplatsen ska sedan också fungera som ingången till den stora jubileumsutställningen som invigs 1923.
0: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9:15.
0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter från Europaparlamentets säkerhets- och försvarsutskott är i Kanada den här veckan för att diskutera hur man kan stärka säkerhets- och försvarssamarbetet mellan EU och Kanada.
0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter från Europaparlamentets säkerhets- och försvarsutskott är i Kanada den här veckan för att diskutera hur man kan stärka säkerhets- och försvarssamarbetet mellan EU och Kanada. Diskussionerna handlar främst om det försvarsindustriella

0: Kanadas eventuella deltagande i EUs SAFE-instrument, ett försvarsinitiativ på 150 miljarder euro som hjälper EU-länderna att investera i försvarsindustrin. Delegationen stannar i Kanada tills imorgon. En annan delegation är på väg till Peking idag för det 43:e interparlamentariska sammanträdet mellan EU och Kina med företrädare för Kinas parlament, nationella folkkongressen. Besöket är det första parlamentariska mötet i Kina sedan landet lyfte sanktionerna mot EUs lagstiftare, politiska organ, forskare och organisationer. Framförallt förväntas man diskutera relationerna mellan EU och Kina och ett fördjupat politiskt och ekonomiskt samarbete. Fiskeutskottets delegation återkommer idag från Azorerna. Ledamöterna besökte regionen för att bedöma genomförandet och effekterna av EUs vattenpolitik i ett av unionens yttersta randområden. Delegationen träffade lokala myndigheter, fiskesamhällen, forskare och företrädare för industrin. Man besökte också hamnar, fiskemarknader och havsforskningscentrum. Diskussionerna handlade främst om hållbart fiske, den marina biologiska mångfalden och framtiden för regionens blå ekonomi, det vill säga ekonomiska aktiviteter knutna till havs- och kustområden. Du har lyssnat på nyheter från Europa.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Göteborg. Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter från Europaparlamentets säkerhets- och försvarsutskott är i Kanada den här veckan för att diskutera hur man kan stärka säkerhets- och försvarssamarbetet mellan EU och Kanada. Diskussionerna handlar främst om det försvarsindustriella samarbetet, stödet i Ukraina, säkerheten i Arktis och förberedelserna för det kommande NATO-mötet i Ankara. Ledamöterna ska också diskutera Kanadas eventuella deltagande i EUs SAFE-instrument, ett försvarsinitiativ på 150 miljarder euro som hjälper EU-länderna att investera i försvarsindustrin. Delegationen stannar i Kanada tills imorgon. En annan delegation är på väg till Peking idag för det 43:e interparlamentariska sammanträdet mellan EU och Kina med företrädare för Kinas parlament, nationella folkkongressen. Besöket är det första på 150 miljarder euro som hjälper EU-länderna att investera i försvarsindustrin. Delegationen stannar i Kanada tills imorgon. En annan delegation är på väg till Peking idag för det 43:e interparlamentariska sammanträdet mellan EU och Kina med företrädare för Kinas parlament, nationella folkkongressen. Besöket är det första parlamentariska mötet i Kina sedan landet lyfte sanktionerna mot

0: arbete. Fiskeutskottets delegation återkommer idag från Azorerna. Ledamöterna besökte regionen för att bedöma genomförandet och effekterna av EUs vattenpolitik i ett av unionens yttersta randområden. Delegationen träffade lokala myndigheter, fiskesamhällen, forskare och företrädare för industrin. Man besökte också hamnar, fiskemarknader och havsforskningscentrum. Diskussionerna handlade främst om hållbart fiske, den marina biologiska mångfalden och framtiden för regionens blå ekonomi, det vill säga ekonomiska aktiviteter knutna till havs- och kustområden. Du har lyssnat på nyheter.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Ja, då är vi tillbaka med Gatrotorg i Göteborg.
4: Idag befinner vi oss vid Hammarkulletorget.
3: Ja, precis. Och ja, här bor omkring 8000 personer idag i ett, vad jag tycker, är väldigt typiskt miljonprojekt område. Mm. Mycket grå betong möts man av här på Hammarkulletorget. Håller du med?
4: Ja, det man märker när man... Jag kommer ut med spårvagnen. Och spårvagnen i sig är väldigt fascinerande. För det är någonstans Göteborgs enda spårvagnshållplats som också är en tunnelbana. När man kommer, som jag då gjorde från centralstationen med, jag tror det var fyrans spårvagn mot Angered, och går av här vid Hammarkulletorget, så får man ju åka rulltrappa upp till torget. Och det är väl en av de få platser i Göteborg där man får åka rulltrappa. Och då är Göteborgs enda någonstans tunnelbanestation vad det gäller spårvagnen. Och när man kommer upp ur den här stationen, så det första man möts av, det är ju de här stora, massiva höghusen. Och någonstans så har ju lite grann Hammarkullen fått stå som en bild för miljonprogramsområden, förortsområden. Ska man räkna upp vilka förortsområden, miljonprogramsområden man känner till i Sverige, så nej, men det är väl typ Rosengård, det är Rinkeby och det är Hammarkullen. Hammarkullen har blivit någonstans sinnebilden för svensk miljonprogramsförort.
3: Mm. Men så har det väl kanske inte alltid varit här ute?
4: Nej, vi är ju i någonstans ett område som är relativt nybyggt ändå. Man säger, alltså Göteborg har funnits sedan 1600-talet och det här området byggdes ju på slutet på 60, början på 70-talet. Så det har stått här i, vad blir det, 60 år någonting. Vilket är en ganska liten del av Göteborgs totala historia. Och ska man backa bakåt historiskt, så vill jag gå tillbaka till freden i Knäred 1613. Och det gör jag mest just för att få nämna freden i Knäred 1613 som historieintresserad då. Och det är freden efter Kalmarkriget då danskarna besegrar Sverige och kräver Sverige på det som kallas Älvsborgs andra lösen jättemycket pengar. Och för att vara säker på att Sverige skulle betala de pengarna, så tog man ett antal härader i pant, och Vättle härad, som då omfattar bland annat Angered och där vi befinner oss nu vid Hammarkulletorget, tog danskarna i pant helt enkelt tills att Sverige hade betalat tillbaka det här jättestora skadeståndet. Och sen fick Sverige tillbaks Vättle härad, och det har ju sedan dess varit svenskt.
3: Oj, det är nog inte många som känner till den storyn.
4: Nej, och det här området har ju varit gränsland under egentligen så länge Sverige har funnits. För åker man över älven så kommer man ju till Norge, och det är först på 1600-talet som den delen blir svenskt. Går man tillbaka till 1700-talet så ja, men det bor en 600 människor här i det här området. Och går man sedan till, liksom, mer in i nutid, för det är kanske det som är mest intressant utifrån vårat perspektiv. Så ända in på 60-talet, jag läste en bok som heter En bok om Angered, som är gjord, jag tror den är tryckt 1966. Så beskriver man det här området som en naturidyll med kuperad terräng och mycket vattendrag. Men då i den här boken från 1966 så beskriver man också att jordbruket kommer att försvinna eftersom Göteborg har köpt upp gårdarna. För det var ju det som hände under 60-talet, att Göteborg gick in här och började köpa mark, just eftersom det som Göteborgs stad eller Göteborgs kommun behövde, det var mark att bygga bostäder och bygga industrier på.
3: Jo, men var det inte också så att kommunen förberedde för att Angered och kanske Hammarkullen skulle växa och att det skulle flytta hit mycket, mycket mer folk?
4: Ja, det fanns ju idéer om att Angered skulle liksom bli en självständigt, liksom ett självständigt centrum där det skulle bo hundratusentals människor, varav liksom merparten av de människorna också skulle jobba i området. Att det här skulle liksom bli som ett eget centrum. Av olika skäl så blir det ju inte på det här sättet, men det fanns ju väldigt storslagna idéer för hela Angered. För Angered är ju inte bara liksom Angered centrum, utan det är ju Hammarkullen och det är Hjällbo, det är Eriksbo och så vidare. Och hela det här området, det fanns väldigt, väldigt storslagna ambitioner. Men just att Göteborgs stad överhuvudtaget börjar intressera sig för det här, för det här tillhörde ju inte Göteborg i början på 60-talet. Utan det här var ju en egen kommun. Angereds kommun var ju en egen kommun som inte blir en del av Göteborg förrän 1967.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter från Europaparlamentets säkerhets- och försvarsutskott är i Kanada den här veckan för att diskutera hur man kan stärka säkerhets- och försvarssamarbetet mellan EU och Kanada. Diskussionerna handlar främst om det försvarsindustriella samarbetet, stödet i Ukraina, säkerheten i Arktis och förberedelserna för det kommande NATO-mötet i Ankara. Ledamöterna ska också diskutera Kanadas eventuella deltagande i EUs SAFE-instrument, ett försvarsinitiativ på 150 miljarder euro som hjälper EU-länderna att investera i försvarsindustrin. Delegationen stannar i Kanada tills imorgon. En annan delegation är på väg till Peking idag för det 43:e interparlamentariska sammanträdet mellan EU och Kina med företrädare för Kinas parlament, nationella folkkongressen. Besöket är det första parlamentariska mötet i Kina sedan landet lyfte sanktionerna mot EUs lagstiftare, politiska organ, forskare och organisationer. Framförallt förväntas man diskutera relationerna mellan EU och Kina och ett fördjupat politiskt och ekonomiskt samarbete. Fiskeutskottets delegation återkommer idag från Azorerna. Ledamöterna besökte regionen för att bedöma genomförandet och effekterna av EUs vattenpolitik i ett av unionens yttersta randområden. Delegationen träffade lokala myndigheter, fiskesamhällen, forskare och företrädare för industrin. Man besökte också hamnar, fiskemarknader och havsforskningscentrum. Diskussionerna handlade främst om hållbart fiske, den marina biologiska mångfalden och framtiden för regionens blå ekonomi, det vill säga ekonomiska aktiviteter knutna till havs- och kustområden. Du har lyssnat på nyheter.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 12:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter från Europaparlamentets säkerhets- och försvarsutskott är i Kanada den här veckan för att diskutera hur man kan stärka säkerhets- och försvarssamarbetet mellan EU och Kanada. Diskussionerna handlar främst om det försvarsindustriella samarbetet, stödet till Ukraina, säkerheten i Arktis och förberedelserna för det kommande NATO-mötet i Ankara. Ledamöterna ska också diskutera Kanadas eventuella deltagande i EUs SAFE-instrument, ett försvarsinitiativ på 150 miljarder euro som hjälper EU-länderna att investera i försvarsindustrin. Delegationen stannar i Kanada tills imorgon. En annan delegation är på väg till Peking idag för det 43:e interparlamentariska sammanträdet mellan EU och Kina med företrädare för Kinas parlament, nationella folkkongressen. Besöket är det första parlamentariska mötet i Kina sedan landet lyfte sanktionerna mot EUs lagstiftare, politiska organ, forskare och organisationer. Framförallt förväntas man diskutera relationerna mellan EU och Kina och ett fördjupat politiskt och ekonomiskt samarbete. Fiskeutskottets delegation återkommer idag från Azorerna. Ledamöterna besökte regionen för att bedöma genomförandet och effekterna av EUs vattenpolitik i ett av unionens yttersta randområden. Delegationen träffade lokala myndigheter, fiskesamhällen, forskare och företrädare för industrin. Man besökte också hamnar, fiskemarknader och havsforskningscentrum. Diskussionerna handlade främst om hållbart fiske, den marina biologiska mångfalden och framtiden för regionens blå ekonomi, det vill säga ekonomiska aktiviteter knutna till havs- och kustområden. Du har lyssnat på nyheter som du.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 13:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter som vanligt, numera kanske, Daniel Karlenfors. Och med mig har jag också som vanligt gymnasieläraren och göteborgskännaren Mattias Axelsson. Men i mina kretsar så är du ju känd som experten.
4: Jag vill kalla mig det ibland. Och ja, vill du kalla mig expert så gör det. Det är helt okej. Men var är vi, Daniel?
3: Och vart är vi någonstans? Vi måste vara på det mest göteborgska utav göteborgska som man kan vara på. Avenyn!
4: Ja, inte bara på Avenyn. Vi är till och med på Jonsborgs grillen på Avenyn. Som väl också är väldigt göteborgskt. Det finns ju någon historia. Jag tror inte att den är sant tyvärr. Men att den första halvspecialen i Göteborg serverades här på Jonsborgs grillen. Det finns flera etablissemang som brukar ta åt sig äran av att vara det första stället den halvspecial har serverat. Men Jonsborgs grillen är ett av de ställena.
3: Jag brukar köra det som sån partytrick att det var jag.
4: Men vi är i alla fall på Avenyn, korsningen Avenyn Engelbrektsgatan.
3: Men med det sagt, varför heter gatan Kungsportsavenyn och inget annat?
4: Ja, det namnet på den här gatan är ju just då Kungsportsavenyn. I folkmun så brukar väl de flesta säga Avenyn. Men tittar man på kartan över Göteborg och tittar man på gatuskyltarna som sitter längs med den här gatan, så är det ju faktiskt Kungsportsavenyn som är den officiella adressen för hela den här gatan. Och namnet är ju tvådelat. Dels har vi Kungsporten och dels har vi Avenyn. Och om vi börjar med slutledet för gatunamnet, alltså själva Avenyn, så betyder ju aveny, det är ju ett franskt ord, aveny, som om man tittar i ordboken så är en aveny en bred, centralt belägen gata i större stad, vanligen en av de förnämaste gatorna. Och när Avenyn skulle byggas i slutet av 1800-talet, då skulle det bli just den mest förnäma gatan i staden. När man bygger Avenyn här i Göteborg, då sneglar man ju just på europeiska storstäder så som Paris och Wien och liknande. Men det finns ju ingen gata som heter Kungsportsavenyn i någon annan stad. För Kungsporten, det är ju lite unikt då för Göteborg och förledet Kungsport i Kungsportsavenyn. Och det kommer ju givetvis av Kungsporten eller Kungsportsplatsen. Kungsportsplatsen har ju fått sitt namn efter då Kungsporten, som var en av de portar som man kunde ta om man skulle bege sig in i Göteborg under den tid som Göteborg var en befäst stad. För under de första närmare 200 åren av Göteborgs historia så var ju just Göteborg en väldigt, väldigt befäst stad. Vi hade murar runt hela staden och vallgraven, och för att ta sig in i staden så var man tvungen att gå in i någon av de här portarna. Och den förnämsta porten som låg precis där Kungsportsplatsen ligger idag, det var ju då Kungsporten, som också fick namnet Gamla porten eller Gamleport. Och där har vi ju ett etablissemang i närheten av Kungsportsplatsen som heter just Gamleport. Och den har ju fått namnet efter smeknamnet på Kungsporten, nämligen Gamleport. Och den här porten, den fick stå fram till första halvan av 1800-talet. Jag tror att den rivs 1838, eller man beslutar i alla fall att Kungsporten ska rivas 1838. Och sen så kom ju Kopparmärra dit i början på 1900-talet, alltså till Kungsportsplatsen. Men då står den mitt i gatan på det som då är Östra Hamngatan, flyttas till sin nuvarande plats.
3: Om vi då ska promenera upp längs med Avenyn så möter vi det första vi gör, Stora Teatern på ena sidan och Bältespännarparken på andra sidan.
4: Ja, det är ju den första byggnaden som vi får i vårt blickfång. Det är ju Stora Teatern, och det är också den äldsta byggnaden som ligger på Avenyn. Dock så har inte Stora Teatern adressen Avenyn, utan den har adress Kungsparken 1. Så för att komma till den första adressen så får vi promenera ytterligare några hundra meter upp längs med Avenyn. Men det är den äldsta byggnaden på Avenyn.
3: Och sen när vi passerar då Kungsparken och Stora Teatern, så är det ju en liten bit kvar där innan vi kommer upp till de stora husen. Vad är det som finns där?
4: På vänster sida så har vi Charles Felix Lindberg som kommer promenerande i gatunivå. Och Charles Felix Lindberg, han är nog mest känd som en donator. Han har alltså bidragit med oerhört mycket pengar för att bygga olika platser och liknande här i den göteborgska miljön. Charles Felix Lindberg, han levde under 1800-talet, föddes 1840 och dog i början av 1900-talet. Den här statyn, den kom på plats först 1989. Betydligt äldre är den statyn som står på andra sidan om avenyn. Den har faktiskt stått där sedan 1899.
3: Nu har vi kommit upp en liten bit och går vi vidare så passerar vi Parkgatan och kommer till det första husen som har adressen Kungsportsavenyn 1 och 2. Det ser ut att vara riktigt gamla hus.
4: Ja, när man byggde avenyn så byggde man ju det norrifrån och söderut. Så de husen som har adressen Kungsportsavenyn 1 och Kungsportsavenyn 2, då är vi ju verkligen i början av avenyns historia. Det första huset, alltså det som ligger på höger sida om vi kommer norrifrån, det är då Kungsportsavenyn 1. Det är från 1883 och det som ligger mitt emot som då har adressen Kungsportsavenyn 2, det är från slutet av 1870-talet. Och när det ursprungliga avenyn byggdes och fanns så var de här förgårdarna och trädgårdarna i anslutning till husen en viktig del av avenyns identitet. Och de här trädgårdarna, de användes ju för att skydda från allt för nära kontakt med förbipasserande.
3: Och med de orden så får vi säga tack och hej för denna gången.
4: Ha det bra.
3: Hej!
0: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter från Europaparlamentets säkerhets- och försvarsutskott är i Kanada den här veckan för att diskutera hur man kan stärka säkerhets- och försvarssamarbetet mellan EU och Kanada. Diskussionerna handlar främst om det försvarsindustriella samarbetet, stödet till Ukraina, säkerheten i Arktis och förberedelserna för det kommande NATO-mötet i Ankara. Ledamöterna ska också diskutera Kanadas eventuella deltagande i EUs SAFE-instrument, ett försvarsinitiativ på 150 miljarder euro som hjälper EU-länderna att investera i försvarsindustrin. Delegationen stannar i Kanada tills imorgon. En annan delegation är på väg till Peking idag för det 43:e interparlamentariska sammanträdet mellan EU och Kina med företrädare för Kinas parlament, nationella folkkongressen. Besöket är det första parlamentariska mötet i Kina sedan landet lyfte sanktionerna mot EUs lagstiftare, politiska organ, forskare och organisationer. Framförallt förväntas man diskutera relationerna mellan EU och Kina och ett fördjupat politiskt och ekonomiskt samarbete. Fiskeutskottets delegation återkommer idag från Azorerna. Ledamöterna besökte regionen för att bedöma genomförandet och effekterna av EUs vattenpolitik i ett av unionens yttersta randområden. Delegationen träffade lokala myndigheter, fiskesamhällen, forskare och företrädare för industrin. Man besökte också hamnar, fiskemarknader och havsforskningscentrum. Diskussionerna handlade främst om hållbart fiske, den marina biologiska mångfalden och framtiden för regionens blå ekonomi, det vill säga ekonomiska aktiviteter knutna till havs- och kustområden. Du har lyssnat på nyheter från Europa.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Aktiviteter knutna till havs- och kustområden. Du har lyssnat på nyheter från Europa.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordostlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter från Europaparlamentets säkerhets- och försvarsutskott är i Kanada den här veckan för att diskutera hur man kan stärka säkerhets- och försvarssamarbetet mellan EU och Kanada. Diskussionerna handlar främst om det försvarsindustriella samarbetet, stödet till Ukraina, säkerheten i Arktis och förberedelserna för det kommande NATO-mötet i Ankara. Ledamöterna ska också diskutera Kanadas eventuella deltagande i EUs SAFE-instrument, ett försvarsinitiativ på 150 miljarder euro som hjälper EU-länderna att investera i försvarsindustrin. Delegationen stannar i Kanada tills imorgon. En annan delegation är på väg till Peking idag för det 43:e interparlamentariska sammanträdet mellan EU och Kina med företrädare för Kinas parlament, nationella folkkongressen. Besöket är det första parlamentariska mötet i Kina sedan landet lyfte sanktionerna mot EUs lagstiftare, politiska organ, forskare och organisationer. Framförallt förväntas man diskutera relationerna mellan EU och Kina och ett fördjupat politiskt och ekonomiskt samarbete. Fiskeutskottets delegation återkommer idag från Azorerna. Ledamöterna besökte regionen för att bedöma genomförandet och effekterna av EUs vattenpolitik i ett av unionens yttersta randområden. Delegationen träffade lokala myndigheter, fiskesamhällen, forskare och företrädare för industrin. Man besökte också hamnar, fiskemarknader och havsforskningscentrum. Diskussionerna handlade främst om hållbart fiske, den marina biologiska mångfalden och framtiden för regionens blå ekonomi, det vill säga ekonomiska aktiviteter knutna till havs- och kustområden. Du har lyssnat på nyheter.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 16:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter från Europaparlamentets säkerhets- och försvarsutskott är i Kanada den här veckan för att diskutera hur man kan stärka säkerhets- och försvarssamarbetet mellan EU och Kanada. Diskussionerna handlar främst om det försvarsindustriella samarbetet, stödet i Ukraina, säkerheten i Arktis och förberedelserna för det kommande NATO-mötet i Ankara. Ledamöterna ska också diskutera Kanadas eventuella deltagande i EUs SAFE-instrument, ett försvarsinitiativ på 150 miljarder euro som hjälper EU-länderna att investera i försvarsindustrin. Delegationen stannar i Kanada tills imorgon. En annan delegation är på väg till Peking idag för det 43:e interparlamentariska sammanträdet mellan EU och Kina med företrädare för Kinas parlament, nationella folkkongressen. Besöket är det första parlamentariska mötet i Kina sedan landet lyfte sanktionerna mot EUs lagstiftare, politiska organ, forskare och organisationer. Framförallt förväntas man diskutera relationerna mellan EU och Kina och ett fördjupat politiskt och ekonomiskt samarbete. Fiskeutskottets delegation återkommer idag från Azorerna. Ledamöterna besökte regionen för att bedöma genomförandet och effekterna av EUs vattenpolitik i ett av unionens yttersta randområden. Delegationen träffade lokala myndigheter, fiskesamhällen, forskare och företrädare för industrin. Man besökte också hamnar, fiskemarknader och havsforskningscentrum. Diskussionerna handlade främst om hållbart fiske, den marina biologiska mångfalden och framtiden för regionens blå ekonomi, det vill säga ekonomiska aktiviteter knutna till havs- och kustområden. Du har lyssnat på nyheter från Europa.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: är nu 17:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter från budgetkontrollutskottet avslutar idag sitt besök i Grekland. Under 3 dagar har de träffat grekiska statstjänstemän, revisorer och bönder. De har diskuterat påstådda bedrägerier i samband med EUs jordbruksstöd och vad som ska göras för att förhindra framtida missbruk av EU-medel. Andra ämnen var öppenhet, allmänhetens förtroende, skyddet av EUs budget och framtiden för EUs långsiktiga jordbruksutgifter. Ledamöter från parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi har varit i USA för att diskutera energi-, rymd- och teknikfrågor. Delegationen träffade företrädare från industrin i Houston och Austin, Texas, för att diskutera produktion och export av flytande naturgas, tillverkning av halvledare och innovation. Den besökte också anläggningar specialiserade på mänsklig rymdfart och satellitteknologi, samt diskuterade hur man kan samarbeta internationellt i rymdsektorn. En grupp ledamöter befinner sig i Mexiko för att delta i det 20:e plenarsammanträdet i den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika, som också kallas Eurolat. Diskussionerna har handlat om hur samarbetet mellan de båda regionerna kan stärkas i den allt mer instabila geopolitiska miljön. Under toppmötet mellan EU och Mexiko i förra veckan undertecknades ett uppdaterat övergripande avtal mellan EU och Mexiko. Det ska utvidga handelssamarbetet, förbättra marknadstillträdet och stärka samarbetet mellan EU och Mexiko när det gäller hållbarhet och digitalisering. Ni har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur.

0: Klockan är nu 17:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Hej och välkomna till Gott och Torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Min röst känner ni som är trogna lyssnare av podden igen. Jag heter Mattias Axelsson. Normalt sett så brukar det vara jag som är experten och sitter och orerar i podden. Men idag så har jag hittat någon som är ännu mer expert än mig själv. För idag så ska vi nämligen prata om Haga. Det är Mette Johansen.
4: Ja.
3: Och du sitter där med välfyllda anteckningar. Men innan vi går in på Haga, vem är du och varför har du ett så stort intresse för Haga?
4: Det började när jag flyttade hit redan 1976 med min ensamstående mamma. Och hon sökte ett billigt boende och hittade en lägenhet. Hon hade väl varit i Haga innan, eftersom jag föddes på Nordhemsgatan. Men efter ett par år utomlands så kom hon tillbaka och hittade då en etta. Där hon bara behövde betala 150 kronor i månaden.
3: Och jag tror att det är just den här bilden som många har av Haga, som det här lite ruffiga gamla arbetarstadsdelen där man på framförallt 60-70-talet kunde hitta just billiga hyreslägenheter. Jag tänker till exempel från tv-serien Upp till kamp så förekommer ju Haga frekvent. Vi har Albert och Herbert som ju utspelar sig här i Haga. Så jag tror att många har väldigt mycket bilder av Haga, framförallt från 1900-talet. Idag skulle man väl kunna säga att Haga är en helt annan typ av stadsdel än vad det var på 70-talet.
4: Verkligen, då liknar det nog mer än, alltså, i många ögon en rivningstomt bara. I andra ögon kanske Christiania i Danmark. Men för mig var det en fantastisk plats att växa upp på.
3: Men om vi ska berätta Hagas historia, så tänker jag att man kan ta sin utgångspunkt lite grann i den här sloganen som står lite här och där i Haga. Cozy shopping since 1647, tror jag det är. Alltså mysig shopping sedan 1647. Och jag tror inte att det var ett shoppingstråk här. Men just 1647, vad är det som är så speciellt för Haga med det årtalet?
4: Det är väl egentligen för att drottning Kristina då gav den första stadsplanen till Haga. Haga hade ju funnits här som en stadsdel, men det var inte riktigt i den bemärkelsen med mycket bostadshus, utan små gårdar med trädgårdar runt omkring, ängar, lövskog. Det såg väldigt annorlunda ut.
3: Men om vi liksom hade stått i Göteborg, alltså innanför Vallgran, och tittat ut över det här området nu i mitten på 1600-talet, vad tror du, vad är det vi hade sett då ungefär?
4: Ja, då hade vi ju, eftersom vi hade byggt staden Göteborg och Vallgraven som en befäst stad, så hade vi ju nog bara sett ganska kala ängar runt omkring Haga. Det fanns en lövskog en gång i tiden, men den högg vi ner för att kunna få fri sikt för att se om dansken skulle komma. Eller
3: ständigt den här dansken som man oroar sig för.
4: Precis. Och norrmännen dessutom, som faktiskt under den här tiden befann sig och ägde Hisingssidan. Så de var ju också våra fiender på denna tid.
3: Men Haga då får sin liksom stadsplan av drottning Kristina 1647. Hur utvecklas den här stadsdelen under slutet av 1600-talet och sen in på 1700-talet? Vad är det för typ av stadsdel? Vilka bor här? Hur ser det ut?
4: Ja, det pratas ju väldigt mycket om att det är en gammal arbetarstadsdel. Men man ska nog komma ihåg att det är liksom inte arbetarklassens anda som man menar just då, utan då var det faktiskt lite mer välbärgade, välutbildade. Det kunde vara sjömän, öltappare, handelsmän som hade sin egna lilla gård. Hade liksom sina yrkesgrupper och kanske sålde mycket varor in till stan. Men det blev praktiskt att hålla sig utanför stadsgränsen. Sen fanns det också en annan grupp som kanske inte fick bo i staden eftersom det redan var så trångt. Eller inte ens hade rättigheter att bo i staden. Och det är väldigt mycket invandrare, judar framförallt, italienare, ryssar, polacker. Alltså Haga blev en smältkittel till slut av en härlig blandning av människor som bidrog på många olika sätt. Och därför har det blivit en väldigt spännande historia som jag idag kan känna är lätt att missa. Mm. När man bara flanerar här och tittar i alla gulliga skyltfönster.
3: Ja, finns det några spår av den tidens Haga idag? Alltså 1600- och 1700-tals Haga?
4: De är inte så många, men det finns några små lämningar kan man väl säga. Och det första är väl Skansen Kronan såklart, som är byggt på 1600-talet. Och följer man då blicken ner dit vi sitter idag på Kapinjärgatan. Här var ju själva förbindelsegången till staden.
3: Ja, om vi kommer in på 1800-talets Haga så händer det ju en del rätt viktiga grejer under det tidiga 1800-talet. Så har vi får en ny stadsplan 1811 till exempel. Men om vi ska liksom ringa in Haga på 1800-talet, vad förändras det som stadsdel då? Eller är det fortfarande samma typ av människor, samma typ av hus? Eller vad är det som händer?
4: Det händer väldigt mycket de här åren på grund av den stora invandringen såklart. Och kaponjären, den läggs igen efter vi har haft väldigt många fredsår. Och när befästningen runt staden rivs ju. Och då har vi egentligen bara det här vattenfyllda kaponjären kvar. Som någon slags extra vattentillförsel. För det kan vara bra att ha, tänker man i den här stadsdelen. Den blir dock rätt förorenad. För den har det tvättas i den och det slängs skräp och de mest desperata badar i den. Och den är ju inte så stor. Nej. Så att den blir rätt läskigt. Vilket gör att både, ja, det blir en smittohärd helt enkelt. Men den kaponjären då, den delar ju Haga i två delar. Och den fanns ju till för att också skydda oss. Och man fick egentligen bara innan dess under krigsåren ha trähus som man kunde riva, bränna ner snabbt ifall fienden skulle komma.
3: Så det fanns alltså en medveten tanke med att ha trähus, just att det snabbt skulle kunna gå och göra sig av med det för att fienden.
4: Och det hände både en och två och tre gånger. Det finns ruska historier om det, att folk förlorar sina hus och hem över en natt.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 6:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter från budgetkontrollutskottet avslutar idag sitt besök i Grekland. Under 3 dagar har de träffat grekiska statstjänstemän, revisorer och bönder. De har diskuterat påstådda bedrägerier i samband med EUs jordbruksstöd och vad som ska göras för att förhindra framtida missbruk av EU-medel. Andra ämnen var öppenhet, allmänhetens förtroende, skyddet av EUs budget och framtiden för EUs långsiktiga jordbruksutgifter. Ledamöter från parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi har varit i USA för att diskutera energi-, rymd- och teknikfrågor. Delegationen träffade företrädare från industrin i Houston och Austin, Texas, för att diskutera produktion och export av flytande naturgas, tillverkning av halvledare och innovation. Den besökte också anläggningar specialiserade på mänsklig rymdfart och satellitteknologi, samt diskuterade hur man kan samarbeta internationellt i rymdsektorn. En grupp ledamöter befinner sig i Mexiko för att delta i det 20:e plenarsammanträdet i den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika, som också kallas Eurolat. Diskussionerna har handlat om hur samarbetet mellan de båda regionerna kan stärkas i den allt mer instabila geopolitiska miljön. Under toppmötet mellan EU och Mexiko i förra veckan undertecknades ett uppdaterat övergripande avtal mellan EU och Mexiko. Det ska utvidga handelssamarbetet, förbättra marknadstillträdet och stärka samarbetet mellan EU och Mexiko när det gäller hållbarhet och digitalisering. Ni har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Yeah!

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Well, the sun came up on a Tuesday morning. Roosters crowing, farmers fields reborn. Old man Jenkins' truck broke down.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Hej Mattias.
3: Hej Johanna.
2: Förra gången jag träffade Mattias så pratade vi om Särbanan och Särbanans historia och sträckningar. Idag har vi faktiskt åkt längs med Särbanan söderut och befinner oss på Hovås golfklubb.
3: Ja, vi sitter här på golfklubbens restaurang och tittar faktiskt ut över golfbanan. Det är ett par som går med sina bagar, tror jag det heter, som är med sina golfklubbor i, här nere. Och det är ganska mycket aktivitet idag. Lite blåsigt, men det är många som är ute och spelar golf på Hovås golfbana.
2: Det ser väldigt fint ut. Golfklubben har ju funnits i över 100 år, men Hovås har ju funnits ännu längre. Hur länge?
3: Ja, de tidigaste beläggen vi har för namnet Hovås, alltså att en plats har kallats Hovås, det är från mitten av 1500-talet.
2: Okej.
3: Så då är vi tillbaks, ja, men under Gustav Vasas tid vid makten i Sverige.
2: Mm.
3: Sen så vet vi ju utifrån att man har hittat fornlämningar i området. Det finns ju bland annat här på golfbanan faktiskt en hel del gamla fornlämningar. Jag vet att runt 7:e-8:e hålet, nu vet inte jag exakt var på banan det är därifrån vi sitter nu. Men det vet ju de som spelar golf här, och vill man titta på en karta så finns det ju på golfklubbens hemsida. Där har man hittat stenåldersboplatser. Så vi vet ju att det har funnits människor här på den plats som vi kallar för Hovås i alla fall tusentals år. Och förutom att det har funnits stenåldersboplatser så finns det också lämningar både från givetvis då bronsåldern och järnåldern. Det finns bland annat 4 hällristningar i Askimsområdet som tyder på att det har funnits människor här långt, långt, långt tillbaka i tiden. Och vid utslagsplatsen för hål 10 så har man bland annat hittat en domarring som vi då kan datera till tidig järnålder. Men det är ju egentligen någonstans under medeltiden, alltså när Sverige och den här delen av Europa blir kristet, som man kan börja prata förmodligen om Hovås som en plats. För om man tittar på hur Sverige var indelat under medeltiden så har ju kyrkan en väldigt, väldigt central roll. Och då är det ju ett antal härader som landet är indelat i. I den här delen som idag är Göteborg så är det framförallt Askims härad och Västra Hisingens härad. Jag tror att det är Västra, jag inte säger fel. Det kan vara Västra eller Östra Hisingens härad. De finns ju båda två. Den ena är ju norsk och den andra är ju dansk. Eller den ena är norsk och den andra är svensk, menar jag. Så jag tror att det är Västra Hisingens härad som är den svenska delen. Men här söder om Göta älv så är det ju Askims härad som är liksom den indelningen som vi har, och det går ju tillbaka till 1200-talet när den här delen av Göta älv, alltså området söder om Göta älv och små delar av Hisingen blir svenskt och söderut blir danskt och norrut blir norskt. Och Askims härad är i sin tur indelat i ett antal socknar, och en socken det är ju människor som gemensamt då söker sig till en kyrka. Jag tror att du och jag pratade om det när vi pratade om Frölunda.
2: Mm,
3: att Frölunda är en socken i det här området. Och i Askims härad så har vi ju Askims socken, vi har Brottskär, vi har Bildal, vi har Skintebo, vi har Åreskär. Jag kan ha missat någon där. Men sen har vi också då Hovås. Att Hovås är en socken. Och även om vi har de äldsta beläggen för namnet till 1500-talets mitt, så är det ju ganska troligt att Hovås har funnits som namn och som socken även tidigare. För bara att man har att det finns ett skriftligt belägg betyder ju inte att det där och då uppkommer namnet. Utan det troliga är ju att det här har funnits ända sedan medeltiden. Så Hovås är ju egentligen en socken i Askims härad. Och sen är Hovås socken i sin tur indelad i antal byar. Hovås klovan, lilla Hovås, stora Hovås också en utjord som då utgör Hovås socken.
2: Vet man var namnet Hovås kommer ifrån?
3: Ja, det finns ju lite olika hypoteser, men den hypotesen som jag antar är den mest troliga, det är att det är åsen som häver sig upp, alltså hov från häva. Och det har ju stavats på lite olika sätt genom historien, men hovås är det åsen som häver sig upp ur vattnet. Att det är därifrån namnet hovås ska ha kommit.
2: Okej. Jag heter Johanna Ros.
3: Och jag heter Mattias Axelsson.
2: Tack för att du har lyssnat.
3: Tack så mycket.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: också en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
2: Och vi är just nu på Magasinsgatan och närmare bestämt på 2112 restaurangen som ligger på den här lilla fina piazzan som plötsligt har fått ett namn.
3: Makarna Todds plats upptäcker vi att det är ett nytt namn för den här lilla delen på Magasinsgatan. Jag vet inte om det är ett officiellt namn, men det står i alla fall på gatuskyltar kring de här restaurangerna Putta Madre och Brewers Beer Bar och 2112 som ligger
2: där. Allt ska ha ett namn. Det här med Magasinsgatan, det är en rätt gammal adress. Det är en gata som har funnits sedan nästan stadens grundande 1621.
3: Den fick ju sitt namn 1666 redan. Alltså någonstans 40 år därefter att Göteborg fick sina stadsprivilegier 1621. Gatan som har haft en ganska spännande historia. Dels under tidig del av Göteborgs historia, men framförallt kanske under förra seklet, under 1900-talet, att Magasinsgatan har förändrats väldigt mycket som gata. Promenerar man på den idag så är det väldigt mycket liv och rörelser och det är mycket hippa butiker och liknande. Men så har det ju inte alltid varit.
2: Nej, men vi kanske ska börja med namnet. Så varför Magasinsgatan?
3: Det är för att på Magasinsgatan 1, alltså den första adressen som vi kommer till om vi går från Lilla torget, så låg Kronomagasinet. Det vill säga Kronans magasin. Kronan, det är ju ett annat ord för staten vid den här tiden, eller kungens magasin. Det var här man tog in och lagrade de spannmål som man kunde plocka in i olika typer av skatteintäkter. För om vi tänker oss en statsekonomi före industrialiseringen, så betalar man ju inte sin skatt i första hand i reda penningar. Utan det är ju olika typer av säd och liknande som folk betalar skatt. Och det ska ju lagras någonstans. Och på Magasinsgatan 1 till höger, om du kommer från Lilla torget, så låg då Kronomagasinet helt enkelt. Men jag tänker att vi börjar vid Lilla torget. Även om inte det är den platsen som vi ska stanna till vid allt för länge, så är ju Lilla torget ett torg som har fått sitt namn i motsats till det stora torget som ligger bara ett stenkast bort på andra sidan om Stora Hamnkanalen, nämligen Gustav Adolfs torg. För det hette ju Stora torget fram till statyn kom på plats, alltså Gustav Adolfs statyn någonstans i mitten på 1800-talet. Medan då Lilla torget ligger i den yttre delen av Stora Hamnkanalen. Och det var hit man hade och kom och hade sina fiskemarknader och liknande i början på stadens historia. Sen har fiskemarknaden flyttat till lite olika platser genom stadens historia. Och från 1804, och det här är viktigt att komma ihåg när vi går längs med Magasinsgatan fram, så finns det inga byggnader bevarade på Magasinsgatan. För 1804 så brann i princip hela den här delen som ligger väster om Västra Hamngatan, eller Västra Hamnkanalen som det var då. Hela det området brann ner i en av de många bränder som drabbade Göteborg under framförallt 1700- och början på 1800-talet. Men det som är intressant är just hur den här platsen då har förändrats under ganska, alltså, nylig tid. Att det har blivit den här som du kallar för piazzan och som då kallas för Makarna Todds plats efter det hotellet som låg i hörnet mot Kyrkogatan, alltså i andra hörnet av det här kvarteret. Och det var ju ett hotell som fanns i början på 1800-talet. Och in en bit på, jag tror det är fram till, kan det vara 1866, någonting sånt där, som hotellverksamheten lägger ner. Och sen har ju även Maurits Svensson från Maurits Café, Maurits Café, haft verksamhet i den delen, alltså Magasinsgatan 5, den delen som är mot hörnet Kyrkogatan, Magasinsgatan. Och sen så 1978 så flyttar caféet till Fredsgatan. Och det är inte heller jättemånga år sedan som den verksamheten tvingades lägga ner på grund av för höga hyror. Så det här är ju liksom en plats som har en historia, verkligen Makarna Todds plats och Magasinsgatan 3. Nej, men om vi tittar på huset som ligger mitt emot oss där vi sitter och mitt emot gamla Errols, så är ju det ganska intressant just för att det är, alltså det kvarteret, det är två väldigt olika hus. Att om du står med den här delen där vi sitter i ryggen, så har du på vänster sida ett hus som är byggt på tidigt 1800-tal. Det ligger jag tror att det är en sushi-restaurang som ligger i bottenplan på det huset nu mot Magasinsgatan. Och från början så var det också, det var ett magasin till det huset som låg på Drottninggatan. Drottninggatan är ju den gatan som går tvärs emot mot Magasinsgatan på andra delen. Medan andra delen av kvarteret som blir då Magasinsgatan 10, det är ett helt nästan nybyggt hus där White arkitekter har sin verksamhet. Så det är liksom två helt olika stilar som ligger precis bredvid varandra. Och jag tycker det är ganska typiskt för Magasinsgatan som sådan, just att det blandas väldigt mycket gammalt och nytt om man tittar på själva arkitekturen.
2: Och det är lite roligt, för det gör man ju inte, för det är en sån trång gata, så att man går ju egentligen och tittar i skyltfönster och tittar inte på arkitekturen. Vilket är lite synd, för det är en spännande gata.
3: Och det är ju verkligen någonting som man kan uppmärksamma lyssnare på, att när man går in i Göteborg, alltså passa på att titta på de hus som faktiskt ligger på gatorna, för det är väldigt mycket spännande byggnader.
2: Vart en väldigt trevlig promenad. Tack för lyssnandet.
3: Ha det bra. Hej.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: runt på internet.
1: Klockan är nu 10:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Kom igen!

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och är programledare i podden Idag igen. Med mig som vanligt har jag gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej!
3: Hej Malin!
2: Vi har hittat oss en liten sittplats här i närheten av domkyrkan och då kör vi igång helt enkelt.
3: Ja, vi tar väl oss runt domkyrkan, eller egentligen historiskt från domkyrkans första stenar fram tills idag.
2: Men om vi ska börja prata om kyrkor då i vår stad Göteborg. Hur länge har det funnits kyrkor här?
3: Alltså, man kan ju tänka sig så här att det har inte funnits kyrkor längre än vad staden har funnits. Göteborg får ju sina stadsprivilegier 1621. Men om vi i någon mening utvidgar Göteborg till vad Göteborg är idag, så finns det ju kyrkobyggnader, eller åtminstone delar av kyrkobyggnader, som är betydligt äldre än vad staden Göteborg är. Och här finns det lite olika uppgifter om vilka kyrkor exakt som är de äldsta. Men det finns kyrkor i nuvarande Göteborg som åtminstone delvis går att spåra tillbaka till 1100-talet, vilket gör att de bör ha varit några av de första kyrkorna i Sverige. För det är ju någonstans här på 1100-talet som kristendomen kommer till Sverige. Och innan dess så har vi ju givetvis inte kyrkor i landet.
2: Jag tänker många av de äldre kyrkorna där från 1100-talet och 1200-talet och lite framåt där, de används väl även än idag och har försökt bevarats. Jag tänker på bland annat Lundby gamla kyrka och även Tuve kyrka.
3: Ja, båda de Hisingskyrkorna går ju att spåra tillbaka till 13 respektive 1100-talet.
2: Om vi återgår till domkyrkan då, hur gammal är den?
3: Ja, så den domkyrkan som står här idag och som vi tittar upp på när vi sitter där på bänken, den är ju från 1800-talet. Men redan ett drygt år innan Göteborg får sina stadsprivilegier den 4 juni 1621 så utser kung Gustav II Adolf en kyrkoherde för de borgare som bodde i Nya Lödöse. Så redan innan staden egentligen finns så finns det en kyrkoherde. Och eftersom religionen är så oerhört mycket viktigare i Sverige på 1600-talet än vad det är idag. Jag tror ibland att vi har svårt att föreställa oss hur central religionen och lutherdomen är i 1600-talets Sverige. Men en av de absolut viktigaste delarna i den nygrundade staden, det är att man bygger sig en kyrka för att den svenska församlingen ska kunna fira sina gudstjänster där. Och när jag säger den svenska församlingen så är det viktigt att komma ihåg att Göteborg från början har en stor befolkning som är från andra länder. Vi har tyskar, därav den tyska kyrkan. Holländare har ett stort inflytande i staden Göteborg. Och eftersom det är så viktigt och så brådskande att bygga den här kyrkan, så har man inte tid att bygga den här liksom stora stadskyrkan i sten direkt, utan man bygger en liten provisorisk kyrka som man kallar för brädkyrkan. Och den brädkyrkan, det är en av de första byggnaderna i Göteborg överhuvudtaget, och den ligger nästan på samma plats som domkyrkan ligger idag, fast lite mer i hörn mot Kungsgatan, så att den inte ska hindra byggandet av den stora stenkyrka som man tänker sig ska ersätta den gamla brädkyrkan.
2: Men du säger att det var en av de första byggnaderna i staden. Hur långt ifrån den här viktiga byggnaden bodde då folk?
3: Ja, alltså successivt när Göteborg byggs så uppför man ju byggnader i de kvarteren och längs med gatorna enligt det rutnätssystem som holländarna ritar ut på kartorna när man ska bygga staden. Så man ska nog tänka sig att när kyrkan byggs under 1600-talet så är det mer utrymme runt kyrkan än vad det är idag. Till exempel så ligger det ju en begravningsplats i anslutning till den nya domkyrkan som då invigs 1633 redan.
4: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Vakna!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
2: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har vaknat, finns ett ljud.

läkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där börjar en signal

över 40 år har han följt signalerna genom Göteborg. Trafiken genom morgondimman, nattradion efter midnatt, ljudet av människor på väg någonstans. Medan världen förändrades,

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

humanity writes itself.

från Göteborgs gator till galaxens yttersta gräns. I am X-Spider! Kosmos, Klubb Arena.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Avsnittet kommer handla om Fontänbron, alltså den bro som sammanbinder Östra Hamngatans norra del med dess södra del. Och anledningen till att det här avsnittet handlar just om Fontänbron, det är för att jag i det förra avsnittet som vi gjorde, alltså när jag och Daniel var i Brunnsparken, så benämnde jag den här bron vid något tillfälle som Lejonbron. Och Lejonbron, det har bron hetat tidigare. Det var en bro som låg här från det att nästan staden grundades. Vi har de första beläggen i källorna för att det har funnits en bro över Stora Hamnkanalen vid den här delen redan från 1620-talet, alltså under de första åren av Göteborg som stad. Initialt så hette den Torgbron eller Stora Torgsbron, men eftersom man lägger dit ett antal lejonskulpturer vid de olika brofästena så får bron namnet Lejonbron. Sen rivs Lejonbron och får istället namnet, eller den nya bron som man bygger under andra halvan av 1800-talet, får namnet Fontänbron av den fontän som finns under Johanna i Brunnsparken, eller Såningskvinnan.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.